Ce-mi-a dat tău cuful? Mă mută dai tăi cuful meu. Neu-n-ce, dai ce, neu-n-ce, dai ce, neu-n-ce, dai ce. Mă cine ne-i tagele cel? Mă cine ne-i tagele cel? Mă cine ne-i tagele cel?